0: ما و ای پاش مت قناب کت و پش مت اشک مانگاش آناب کت پارم از ایردروم یول لرده ماشالله سال کی اپ لیکن توستش یوک تی افچن هواد سوز کین دللم مش هوشور جدی که بالا می نوشورم کوی میدا دب خاکش اب سوز هی عبدالرحیم که
1: اول دیگه دارم نه فون خیلی با اون یول دار باید نمیاری گذاشتم اون اینی نه دلوا اون اینی نه یول با اون یول گذاشتم چون تو یول برای ما می دم دارم
0: ها بود مانکول یاخشی میسلا هوشور جان مشو پانقای دیگه نیم دیگه گپ من بر دپگن باسن زوب دیگه بایا ماشینم بقا بر چوم اپاش چیکان چوم اپا رادیون یاخشی مزمولای اونجا

0: وضعیت فکر یه بطوره شهر شمالی قوزنیتی سرخ وقتگار یولو بند تانشون شمالی روسیه خوشنیه براوان
1: سوچو شرق یولو مو روان کن شرالی نوشوریا قبلان نکن آلایلی
2: جفر خانمان نان خود جنگلاف بدن جیون سوچیه چولارلم
1: سر بول بولی بز تماق بز دوامنق با تماق نیب بولدوق شتی نغمسن قوی پیگان تونستن داوزر نبیا والدم دب یعنی سیز یعنی برگسیز برگ قربای جگلشکن که ایگان بگن دیکن اومو بگنی و یعنی لا میشن دک اتکنی غنیمت گلدن اتکنی یعنی بود یپ درون بخ درون بخلیک من غالبیت یول کشونش دروان کن دب چور بیرب تو اخبالاتم میزم باکی از اخرا یاشترب سیز مو امده بیکابلوب اخوال زور آوات مه شبه کین قلدنگز سیز بگن اخباله ده بونده کین قمیتنگز فوتبول
3: یخشمو گزه ده مشوخشمو گزه بوسو
1: رحمت
3: مش برقسم مش قلن
1: شاکم ابای دیگنو شوغو یندم سیز
3: جلا اقمان تیل کسر لو لگه کسر لو در غاشو میده شو ماشنو ارس سیر غاشو ده قرار تونو باشو شو بی مدنیتی شو پر بلوب یخشی بی خطر یو برینی دوستا
1: ام شکیتم دب بگم نخیلی پخادن چکانسیز میانچاشو شوپرلام آنلا دیدب اولایم است قمالا چوشو بر ابدان تربل نه لدن قصلی کروال دیگنسل بختی من دیگه آنلا گوچی غالبیت یول کشونش در روان کن دیگه نشون نبیارم تو رحمت یخ شوچرلان بیار قدم شو تسل اندی بزمو برنامه مسکم از مالانیت گزم از آن وقتی لب باشین جاینا 11 کنیدن 17 کنیدیه مملکتیک آپتن آلتن ایلیش آپت زینن ازایتش تشویق تبدیلی ابتدا مرايلک آپتن آلتن ایلیش آپت زینن ازایتش آپتن قطعش کمیتی اشخانسی ابتدا مرايلک جدیش لغه تقابل دروش نباشکروش نظارتی منولان اسکرتی یا مقدرن کین تغلق رایولاری که تاشولاده تغ جودسی سیرلیش Taşla dumulap çüşüş əhvalları asan yüz birdu. Şuna ölkü yolu 101. liniyisi, Qulca Muğul Görə taş yolu, Maytaq Kuça taş yolu qatarlıq Tağlıq rayon taş yollardan ötkəndə agaqlandırış bəlgilərini közü tüşkidi qatqılış. Tik tağ gəvdəsi yenidə uzun vaqt turmasıq kerek.